buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

80 dijelova, pokriva središnje književno-umjetničke žanrove, tako i atipične ili rubne zapise, to su enciklopedijske natuknice, prepiske o raznim temama, putopisi. Njegova dijela su između ostalih balade Petrice Kerempuha, Hrvatski bog Marks, Povratak Filipa Latinovića, Banket u Blitvi, Zastave i mnoge druge knjige. Sve to možete naći u biblioteci dr. Mustafa Kamarić u Gračanici. A 1898. godine Sjedinjene Američke Države su anektirale Havaje. Idemo do 1930. godine kada je umro engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po profesiji, proslavio se kriminalističkim romanima i pripovjetkama u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov pratitelj dr. Watson, začevši tako detektivsku literaturu. Dakle, on je bio preteča svih detektivskih romana. Plemićku titulu dobio je 1902. godine za zaslugu u odbrani britanskih interesa, posebno u Burskom ratu. Njegova djela i romani su Grimizna studija, Pustolovine Sherlocka Holmesa, Uspomene Sherlocka Holmesa, Beskerbergski pas, Bijeli odred, Izgubljeni svijet, Veliki burski rat, studija o historiji britanskog pohoda u Francuskoj i Flandriji, zatim Istorija spiritualizma, Uspomene i pustolovine. Dakle, Arthur Conan Doyle bio je zaista svestani pisac, bez obzira što je bio ljekar po profesiji i preminuo je na današnji dan 1930. godine, a 1940. u Liverpoolu je rođen Ringo Starr, bubnjar legendarnih Beatlesa. A kada govorimo o ovim prostorima, na današnji dan 7. jula 1941. pod vodstvom komunističke partije u Srbiji je počeo ustanak protiv njemačke okupacije. Dakle, prvi ustanak protiv Njemačke krenuo je na današnji dan u Srbiji. I imamo 1973. godinu kada je umro njemački filozof i sociolog Max Horkheimer. Njegova poznata djela su Autoritet i porodica, zatim Pomračenje uma i Autoritarna država. Između ostalih njegovih djela, ova su nekako se najviše izdvojila i te su najviše tretirana, a 1991. godine 10-dnevni rat u Sloveniji završava Brijunskim sporazumom koji država Slovenija potpisuje sa Jugoslavijom. Naravno, znate da je to bilo odcjepljenje Slovenije od Jugoslavije, nego jednostavno izlazak Slovenije iz Jugoslovenske federacije. Rat je trajao 10 dana i evo, završen je, dakle, na današnji dan 7. jula 1991. godine. I 2014. godine umro je pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik nagrada i priznanja, među kojima i Grand Prix u Kanu za ulogu u filmu Profesionalac. Bora Todorović je obilježio kinematografiju, kako jugoslovensku, tako i kinematografiju regiona i ovih prostora. Tam pamtimo ga iz mnogih filmova i preminuo je, dakle, na današnji dan 2014. godine. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na neke događaje koji su se dogodili 7. jula, a ono što mi vama preporučujemo svakako jeste da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu, ostanete uz naš jutarnji program. Naravno, sa vama su Faris i Marsiha, a Faris će i dalje da nas šeta malo kroz muzičke žanrove.

0: Otvoreni program.
1: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
2: Nakon ove muzičke pauze nastavljamo pričati o parfemima i došli smo do grasa koji je u stvari varirao od kože do cvjetne imperije. U isto vrijeme, kako smo spomenuli Versaj, u isto vrijeme na jugu Francuske dolazi do razvoja koji će trajno promijeniti istoriju parfumerije. Grad Gras, prvobitno poznat po proizvodnji kože, počinje parfemisati rukavice kako bi prikrio njihov neugodan miris. Zahvaljujući izuzetnim klimatskim uslovima, ubrzo dolazi do masovnog uzgoja jasmina, ruže i narandžinog cvijeta, a gras prerasta u epicentar evropske parfemske proizvodnje. Mirisi tog vremena bili su teški, slojeviti i intenzivni, često bazirani na životinskim sastojcima poput mošusa, cibetike i ambergrisa, uz bogate cvjetne note. Ovi sastojci dolazili su kroz

Idemo na još jednu baladu popularnog benda Osvajača, S kim čekaš dan, hard rock balada koja se pamti. Osvajači, poznati po veoma jakim gitarama i emotivnim refrenima, u ovoj pjesmi pjevaju o ljubavi koja bledi, o čekanju koji boli. S kim čekaš dan je surova, ali iskrena, baš onakva kakva muzika treba da bude. Podseća.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Arizona. Arizona je američka savezna država u jugozapadnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Zauzima površinu od 295.234 km², a populacija iznosi 6.482.505 stanovnika. To je prema procjeni iz 2011. godine. Glavni i najveći grad Arizone je Phoenix. Pored Phoenixa u njoj se nalazi nekoliko većih gradova kao što su Tucson, Mesa, Glendale, Chandler i Scottsdale. Arizona je bila 48. i posljednja savezna država u matičnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, koja je proglašena državom 14. februara 1912. godine. Poznata je po svojoj pretežno pustinskoj klimi, vrelim ljetima i blagim zimama. U sjevernom dijelu Arizone brojne su planine, te je tamo dosta hladnije nego na jugu. Po posljednjim statističkim podacima, od 1. jula 2006. godine, Arizona je imala najveći porast stanovništva od svih američkih saveznih država u 2006. godini, a u 2008. je druga poslije Nevade. Granice Arizone prema susjednim saveznim državama su gotovo potpuno ravne. Graniči se sa Utahom, Nevadom, Kalifornijom, New Mexicom, a dodiruje malim dijelom i Colorado. Na jugu se graniči s Meksikom u dužini od oko 626 km. Pored nacionalnog parka Grand Canyon ima mnoge parkove prirode, spomenike i indijanske rezervate. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o geografiji Arizone.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Arizona. Geografija Arizone. Arizona se nalazi na jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država i šesta je po veličini savezna država. Površina Arizone iznosi 295.608 km2, a oko 15% zemljišta je u privatnom vlasništvu. Ostalo zemljište su javne šume, parkovi i indijanski rezervati. Arizona je jedna od četverouglih saveznih država jer njene granice čine gotovo pravilan četverougao. Najviše je poznata po svojim pustinskim pejzažima, mnogobrojnim kaktusima i drugom pustinskom florom. Više od pola države čine planine i platoji, naročito prema granici sa Koloradom. Posebnu ljepotu Arizone čini Grand Canyon, kojeg je izdubila rijeka Kolorado milionima godina. Smatra se jednim od sedam čuda prirode i jedan je od prvih nacionalnih parkova u Sjedinjenim Američkim Državama. Grand Canyon je dug oko 446 km, a široko od 6 do 29 km. Dubina kanjona na pojedinim mjestima dostiže i 1600 metara. U Arizoni se nalazi jedno od najočuvanijih mjesta udara meteorita na svijetu. The Beringer Meteorite Crater ili samo Meteor Crater je ogromna udolina u središtu visokog Colorado platoa oko 40 km zapadno od gradića Winslow. Krater je širok oko 1600 metara, a dubok oko 175 metara. U Arizoni se ne koristi ljetno računanje vremena, osim u rezervatu na Javo na sjeveroistoku države. Zbog velike površine i varijacije u visini, država ima raznolike lokalne klimatske uslove. U područjima dolina, klima je uglavnom pustinska s blagim zimama i toplim ljetima. Najčešće od kasne jeseni do ranog proljeća, vrijeme je blago sa srednjim temperaturama oko 15 stepeni. Od novembra do februara je najhladniji period sa temperaturama, obično u rasponu od 4 do 24 stepena, mada nisu neobično i povremeni mrazevi. Od sredine februara temperature počinju rasti. U ljetnim mjesecima od juna do septembra dnevne temperature se penju od 32 do 48 stepeni, a povremeno i preko 52 u pustinji. Zahvaljujući prvenstveno suhoj klimi, velike temperaturne razlike se često javljaju između dana i noći u manje razvijenim pustinskim područjima. Razlike mogu biti i do 28 stepeni u ljetnim mjesecima. U urbanim centrima efekti lokalnog zagrijavanja rezultiraju mnogo većim razlikama mjereno po najnižim noćnim temperaturama